0: 二哥，
1: 干什么？干什么？
2: 别动！
3: 别动！别动！
1: 站住！站住！
4: 站住！
5: 回头！
1: 站住！
5: 站住！
1: 站住！
5: 站住！
1: 站住！
5: 站住！
1: 别跑！
2: 别跑！
1: 别跑！
5: 别跑！
1: 住手！站住！
2: 别跑！
6: 杀人！
7: 怎么？
8: 春兰！春兰！
7: 春夏！春夏！
8: 春兰！
0: 姐！姐！
8: 春兰！你们放开我弟弟春兰！
0: 姐！

0: 走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫大丈夫。
2: 来吧来吧。快过来。过来呀，快过来吧。
1: 坐坐。
2: 这边来。
1: 啊，他大概他不摸了哟。
3: 来来来，
4: 过来过来，
3: 这个桌子
1: 坐坐
2: 啊，给，
4: 这个喝了
2: 拿着啊。